Du er nydelig, synger Levi Bergerud og Hege Øversveen for oss her. Håper du har en fin start på fredagen, endelig morgen på lufta, fram mot 10. Nå skal du få Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema. Oh.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Biltema.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: En pejs är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
10: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.

Hurt People ifra Emma Steinbakken. Velkommen til en ny time og god fredag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det snart helg, vi korter ned ventetida med Jamie Miller, Elvira Nikolaisen og One Republic. Og The Cardigans da.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Ska med campingvagn. Med campingvagn. Ja, nå har vi har tatt turen over fjellet og på Fosnavåg. Det skal spilles kamp mot Bergsøy. Lauritz Søgaard, vi har to kamper på 48 timer. Det tøff kost.
1: To kampe på 48 timer. Men ja, vi glæder os bare. Det er jo det her, vi også synes. Ja, det er jo derfor, vi står op og tager til træning og forbereder os. Det er for at få lov at spille de kampe her. Så vi glæder os bare til at komme i ilden igen.
0: Hvordan ser laget ud?
1: Jamen, jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud. Altså, vi kom jo rigtig fint igennem Fjellhammer-kampen, særligt i forhold til ressourcer. Så vi har endda våget os ud af, at vi var en lille smule på håndboldgulvet og trænede lidt i går også. Så der er ikke nogen dårlige undskyldninger der. Nu glæder vi os bare til at komme i kamp efter en lang dag med bus og tog, eller bus og fly.
0: Og så har jeg fået spørgsmål. Amara Karamoko, hvor er han?
1: Jamen, virkeligheden er jo den, at vi må kun være 16 spillere på holdkortet, og vi er 17 i truppen. Så Amara er fravalgt til dagens kamp. Vi er jo i den lykkelige situation, at vi har fire rigtig, rigtig dygtige linjespillere. Men at vi også godt ved, at det er sjældent, at der bliver behov for de fire. Så Amada har nogle rigtig gode dage hjemme i Alvorum med lidt træning og så videre med vores rekrutlag. Og han skal nok komme tilbage på holdkortet igen. Han gør det heldigvis rigtig, rigtig godt, både i de minutter, han har fået i kamp, og også den Amada, vi ser til daglig træning.
0: Og nu er det jo Bergsøy, helt nyopprykket lag, den nye for Eliteserien, nytt for dig også for så vidt. Hva slags tanker gjør vi om Bergsøy?
1: Jamen det er jo, som jeg sagde til gutterne her på taktikmødet den anden dag, så er det jo dejligt for mig, at vi for en gang skyld skal spille mod et hold, som er lidt nye for alle, og ikke kun for mig. Men jeg synes, det er et rigtig fornuftigt lag. Jeg synes, de spiller noget rigtig fint håndbold, hvor man kan se, at der er en god tanke med tingene bag. Og så synes jeg også, de har nogle rigtig dygtige spillere. Det er klart, at det er ikke det bredeste lag i Eliteserien, men jeg synes, de har nogle gode kvaliteter.
0: Så vi bør tage en sejr her i kveld?
1: Det er jo det, vi både går efter og tror på, hver eneste gang vi trækker trøjen over hovedet. Det håber vi også bliver tilfældet i dag. Men jeg er helt overbevist om, at Bergsøy nok skal give os værdig modstand. Og jeg glæder mig rigtig meget til at spille i den her hal, den her arena, hvor der jo har stået tilskuere i kø for at komme ind og få de gode pladser halvanden time før. Det er der mange lag i serien, der kunne lære lidt af.
0: Så må jeg spørre helt til slut. Vi har en vigtig kamp på tirsdag. Hvordan disponerer du laget i dag i forhold til kampen på tirsdag?
1: Jamen, det handler jo om, det vigtigste i forhold til tirsdag, det er at komme godt igennem den her kamp. Og det vigtigste i forhold til kampen i dag, det er at komme godt igennem den her kamp. Så det går egentlig hånd i hånd. Det handler om, at vi skal være dygtige og lave en god præstation og sætte os på det. Spille med den kontrol, vi heldigvis har været dygtige til de sidste par kampe. Hvis vi gør det, så får vi bedst mulige forudsætninger for i dag og også på tirsdag. Så det er egentlig ambitionen. Men lige nu er det klart, at den kamp, vi skal ind og spille nu her, det er den, der fylder for os alle sammen, og den, vi glæder os til at spille.
2: To the first now.

0: Pappa,
1: ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punktert vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitterny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.